0: 31 Lewis. Show myself in 3-0 out of service, that is her.
1: 18-45.
0: Disregard, 3-0 is going to be in until 11.
1: 13-8.
2: 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0